0: låter kräsnen.
1: 091 510 101, SMS Bet Radija.
2: Slušamo dalje. Za društvo u ledenicama.